bez toga ljudski život je bijedna stvar. Zbog jučer svako sutra čekam bez nade, sve moje želje gasnu, ruše se sni. Možda sada slušaš tu pjesmu punu tu.